Concede propitius, ut qui dolores eius venerando reculimus, passionis tui,